stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kameň tvár a testament,

0: Hitta Radio.
1: Hit music.
0: Hity 80. a 90. rokov môžete počúvať aj cez aplikáciu Rádia Beta.